Aketonga mbeni souvenir aussi na nda presse na fonctionnaire so kwa ndo ake se sala kusala na ake kita kondra la kelani impliqué mingi na cha kota lango cha waliso ti expliqué na la kota lango ni sondana Kenya est-ce que azaki nji tene asara gimatanga.

0: sur les réseaux sociaux populaires.
1: Sans une transition, nous allons céder la place à Emmanuel Samboli et Xavier Bimbili pour ce quatrième épisode de leur émission sur la République centrafricaine, ici, la Centrafrique. Tiens, messieurs, Hugo Tizambatani, Emmanuel Samboli, Xavier Bimbili, dans le Tikwa Singa, Gisoubi, Afrika, dans la Tilangosioni, à la Kitinaitini, Nandoti, Ngonzo, Soussi, Assi, voilà, Révolte, Ti Mohamed, Ahmed, Nana Akwali, Soussi, Akiganani, Nandoti, Andokwati, Dingo Bouzé, Soussi, donc ils ont battu la team Baïtipé Africa.
2: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
3: j'ai été élu à double reprise.
4: Dès notre accession à l'indépendance,
5: Wakanda a mené une lutte.
6: Ici, la Centrafrique.
7: Dosso Bay Africa.
8: Et barazo quoi so et que ma d'affronon de kilo kadandimbeso, avec zoni gango nati, ou chouka pati kwa singa mbaiti, be Africa, mama teneni a revolte ti Mohamed Ahmed, soyinga lona iriti madi, so a ganga na kwale mingi, nandoti a kusala wala entreprise ti Raba.
6: Ici, la Centrafrique.
7: Dosso Bay Africa.
8: Wa mungo maboko na binati kwa singa sola kwe kutara zavi mimbili swa kiginda chai na singa giti bongi lo singa giawe ndali ti kwa singa ni kutara ibarala.
9: Ibarala mingi ebane sambuli fis ibara wa mangoi.
8: Ike sara tenetia revolte ti Mohamed Ahmed swa inga lo na iriti madi malini na ndo cha kusala ti Raba. Mela lingbi ti fa amena bangondu na alasu aike ma daforono ndikiluka na ndembesu mbrimbri na ndo ti a emisere wala a watu kwa ti madi.
9: Singila, tonga na moderi ti koliso irisulu ake Mohamed Ahmed su mingi na ti buku timbai a erlo atene madi yani ake na ngu saki yoko. Bambo miambe nandoni, bale miambe na oko, si ngonzo ti beso a bagigi na mbege nika, antina mbege nika ak na mbege ti Soudan, ndoso ka si Mohamed Ahmed so, a sala ngonzo ngangu mingi, na tertia mounjou angle, so ala Libya na mbege nika, e ndoso mokeba a Turugu, ti Egypte so ak na mbege ti Soudan, ka ala wara kwali ngangu mingi, e na tapande mokeba gouverneur général ti mbegeti barel gazal nduru na kodroti ndosu biani le quoi le kwara kui mangatiso a révolutionnaire ti madiso ala gonga jusqu'à na mbegenika si ala falo donc ala Libya ngangu na mbegeti Soudan si ala tumba anglais ngangu mingi et Mohamed Ahmed le que muslimi et ngango iso ala tumba anglais ngangu mingi si a pousso ala yongoro awe le warakui ezoso amufa de mbatati kusala nina pokoti Mohamed Ahmed so ero madi ezoso amu pokoti kusala nina pokoti lo ake kalif Abdoulaye e nango iso kalif so ako nanduti mbata na pokoti Mohamed Ahmed awe lo gande titu ambedazo mbege na mbege nanduso akota mislimi ake da titene ala kwe ala matere ti batonga na nye si ala limbi ti sara si azoso amana beape ala kwe amana be na islam e ndoso kom lo inga ke na mbege ti igi kota mislimi ake da so eritilo ake Raba lo gande ti toka azo use so era na emisere envoye tilo la dans le toka azo use kozo zoni ake Zein Abdin et où ces zones ak shérif El Jader ak akolisu où c'est si calif Abdoulaye a gande titoka na pokoti Raba et tonana ala sifade na mbigiti maka ti kodroti na Tchad ndusu kasi Raba akeda biani ala ketena lo atene ba ak calif la si atukani titene logwe yo na mbegeti Soudan ka tonga so le petit mounani maboko na yati tiriso nikenani ti ba tonga na nye ti azo so amana be na tenti ja pape ala kwe apeti yeda tiga a mislimi endo so raba agande ti zama boko nando ti azo so use so a envoyer so bangati so mbeto akanayatilu bangatilu inga yesu akakulu na lege pepe etonga na lo zama boko nando ti azo so biani lo mwala na utaja we lo gande ti pusu na tereti sultan kobe so lo ketilo na mbege ti darel kuti ti fa poko ti atene na lo endo so lo kwa lo yenga da ti tene lo rabani lo gwe na eringondo ti kalif ni su pepe de la même manière azu so si akana ti turugu akuta wakamba ti turugu ti araba alanga kwe ayenga da ti tene lo gwe na ti sangondo ti kalif su pepe ba akia yesu atambula fadi na mbege ni kala
8: me mbeni mango tere pepe aikenga na puputi raba sultana ti wadai ngana ti dar el kuti aketunga nanye
9: singila wenga na ti akwa singa soa on wala na dikwa okola dikwa use tonga so mbego fadi ti tene na awa mango yembi tene ba bango gigi ti sultana ti dar el kuti alundu nandu susi a sultan ti wadai a mufade maboko menango iso raba asifade dambege nige mango tere ake kwepepe na poputi sultanati darel kuti sultanati wadai na raba susi aganga fini mango tere ni ake nandotinye bagatiso kozo titene raba aga kom sultanati darel kuti ake nagbeti sultanati wadai nguoko oko luke defanginja si le toka na wadai na ngoi so raba asi na nganguti le kwe na turuguti le kwe le yeda titene sultan ti darel kuti angbala kwe ti duti nagbeti sultana ti wadai tepe le yefade atene ayini kwe agana mbege tini etonga so mango terebiani akena puputi ala pepe et dosso azuti wadai abatonga so ala sala yesu amunju atene mbeni embargo ngbangati nye ngbangati so akumba a zoso raba ake mwala nangba si ago kala apembe ti doli akumba lulu so kwa loko tukwa titene aka na mbege ti eta ausa wala na mbeja kodro so alundu na mbege ti banga ti afrika ti gati vongoni ala kanga lege titene akumba so a on e na sarango ye tonga so ngonzo agasara araba si loga lo tumba nandu timbata na ngusa ki oko ngbango miambi nandu ni baluse lo gande ti tumba men sultan ti darel kuti si lo muzu so lo yefade lo za nandu timbata ni ti tene mbango tere aduti na popoti lo na darel kuti tonga so beni ti tene agibeti lo akenda pepe ba ayesu atambula sola
8: singila mingi kutara za vyembi mbili ushuka pati kwa singa mba iti be Afrika ti yenga su aike lutige inale kitingande nga gikikiriki na oko ngunga su ti ba a population ti wadai aike suwa ala lundu nantua nga tunga nanye si mungo mbata haba gigilani na pikochi kwa ti mukunzi ti ayulu swake kubukom
1: Emmanuel Lazavier qui n'a la kota singila ndal timba iti kodro fiso landuti asayan nae chinde mbesu isi nambege tilinga lasu awali soa kena kete kodro akina ngire ngangu mingi isi nambege tilinga mama mokonji nasko kena teratilo atombila mingi nandoti mungo mboko nala nyatanzini zini akusara su ale kisara

0: ngokusala chama na masika wali chiko sisi bi Afrika tonso uku sisi abanda kuna tambo na lango basa mbala sisi ngo lango balako chini sisi yikida kso ala na yachi a dembo balako na kso ala pika kala sobi nda fani basa mbala songo binta tela sasa la siko sisi bi Afrika nando chii akodro bango akolondo ni bali miombi luluti na molongo balota na ukunga sina kosi sisi Afrika ge luluti na use molongo ala a masika wali so ala sara angangwa yika so afastene kosi sisi bi Afrika ngakwe aki na zo swali mbiti tene ainga ina nando chii tene science ima Liliane Riva solongwe akora popota so sobe na singa cha Alexia Felix Yangwanji
1: Igo Fadina mini kon na galaxy so fadi recevoir mina kit so permettre na i titene ile ke Fadina robozo e ki na nombre ti 30 fadi e isa a fadi roboni na 4 jours e aussi a sélectionner i 5 filles titene fadi go y représenter contre ti na Corée du Sud bon fadi so i programmer roboni na bacha système titene le capable tenir le détecter à objet le ramasser fadé à balle et le expulser fadé. Mes systèmes informatiques à d'absoir dans d'autres ordinateurs à permettre d'aller directement d'y connecter à câble ni y connecter programme ni directement dans d'autres ordinateurs ni sauf à permettre d'un robot de le fonctionner et y sang sous zoko qu'on fadé à qui n'a rôle chilo. Mokiwara, capitaine, Mokiwara, la zosi à la qui gouffe magnète ni et à la dirigée d'un robot ni Mokiwara, la zosi à la l'outil à mini place fadé et robot n'a ramassé. Se baga muna la la dinaji kuta mini pani.
2: Ndoka gwine gwe so abandu na ndoti yongwazo na kutukutu mamboko na mamboko na almaji na si azibiri yanga chimbini kapachi zango ambamba sosi alingwi na tene amulingi afale gina ndoni mbrembri azakini na dawati adama na ngombi chiseki na gbile leta.
0: Ima anono wa senslas ngele kumoso ke mokonzi ni na singa tia michi jani.
3: Lege su kitamba na ndoni kloki tene tene memo ba lege ti ni akitente na pe ndalti hein parce que a panneau de signalisation soit fanei a yesu doti sa ndoni ke a existe pa et a passage piéton soit azo a doti traverser ni akedap donc a sarasi na zingo yanga ti école to papa to diso mo on a de bonta école ni a élève na kota difficulté tit na falege ni la si unda na société al madina tit na mu mamboko tit na iwara peinture iwara ciment si a lingue titene isa panoso na ndoti lege na isa a passage piéton si a moulege na melenge ti titene ala traverse lege nisi ala gwa mandambeti e imu okongo isu titene na aita so kwesa kina établissement privé ala ganduru na terre ti azouti ministère ti transport titene isa la disposition tala a cadre titene a aide ala si ala sara passage piéton na dobanta ekol tala si a aide a melenge so kugunata établissement tala titene a falege yam
0: ala kemanda yake ngona tena kwa tino nongo sesla songele kumuona unjungo cha sangoso na tigeneti
2: cha turugu asibala kuna ndoni oku na amina usi mungo mamboko na ala sosia kia siwili soke kanga ligi na turugu tumpaswa irala tena jahadisi awarakuwa na atimbeni bira sosia jahadisi na gana nina ala so akini na yati itati borno so akini na mbegeti nigeria
0: nila tena ya jahadisi wabate na ala kina atibubichi grupe ita islamik na mango a turugu chiko donika na mbaginika ala fatene ala jahadisi ni warabu mbiniso ala bubakando cha turugu nito akina mbaginika si ala puso a turugu chiko doni titene ala kwa ala gona tiki bata ti mongo nususi ya yoto su kilometro balako na ngomba ya nabata ti bornuni bati a turugu nga kwa agrisa inga ndoso ala guda pepe andaka kodro ti bornuni wara bata ni suka suwa kendo suka si ala suwa ki adjadisa kisaka kusala da mingi mweni ya sangu balako na mbasa mbala wazi boko rama kisaka kusala ka nga si asara si ya sangu chinga ngusu asasi bwa chazu sak nandoni gbani gbani ya wara kwa nga si mingi chazu kutu nandoni da akwe agona mbage ti bangato chiko si ti Nigeria
2: kodro ti Belgium jiksia kengbati bi azingi ritinzi ya na ndutia la sosial kisara kusala nduru na tereti gati kodroti kongo dipanda Felix Tshisekedi
0: kubuchi wabingo tena lichazo chiko siti Belgique nisi ya muyanga titene ya agwe abemendo na hati dacha mila zuwa kina hati si wati Felix Tshisekedi suwa ki na mbagi nika atene gingo tibengo lesu akitene chiso si ase wati luni ala kina koforo anduni mingi ya kimbeni dematibe so si meni bumbu suwa kina gbeleti leta pepe agunani na dawati kodro ningaka si ala faso tene aki a mwango angi jasusi sabagigi na legi chiu gingo a mosoro chibi chisisi na mbagi ichi katanga atene aki mbala kwe na dawati dingo mbanga chiti na kiende na tene nanduli
2: kanguchi wanchi ti Afrika chala so singu chala ki na ngbe chungu balu se aba marati bazu bongi ake du tiande na yati ndembo chala na la so ke ti tiad titina la kwa la marapasa agwandi.

0: Adrien de Kiluka, voici vos communiqués.
1: La lecture de vos avis et communiqués sur les 100.9 FM Radio Ndeke Local, le secrétaire général de la Fédération centrafricaine de football demande aux candidats ayant passé le test physique et écrit pour la formation des élèves arbitres de bien vouloir se présenter au siège de la dite fédération pour une communication importante le lundi 19 octobre 2026 à partir de 16h30. Toute personne à l'écho de ce communiqué et connaissant les intéressés est bien est prié de leur en faire part. Fête à Bangui le 14 octobre 2026. Signé le secrétaire général Octave Mahamat Adjalo. Gesso à Atanata Tukani, Muna Langati Kodo, à Ghana Iritin, Pakara, Nyakamba, Abraham, Ateneba, le nom de la CCT Briassi, le Ghana, Batati Bangui Tenti, Managumbeti Tonsu, le Ghana Fadi Nandoti, Itati, le Yayati, le soyeretil à Nyakamba Ferdinand à Tebagi Singoti, le Tebagi Singoti, Nabagi Tipika Dossi, voilà, Andi, Ambinayetini, Sona Pupuni, Batayi, Akedasi, Andini, Tindemisosi, voilà, apparemment, ni Yinga, comment son épée teneni, voilà, Yayatini, Nyakamba Ferdinand, Pepe Tonaso, Limbi, à l'associé Yinga, lo, Itatiloti, Yayatilo Tonaso, Nyakamba Ferdinand, Titene, à Sara Kwesi, titene a wara pasa tene aza mamboko na ndoti ntinde mbeso lo kina bageti ndoti pakara tonso zara fazo wala agopa Ambroise tinde mbeso me tongana alinga Abraham tongana uya yatilo ubiala inga yatilo ni Ferdinand ala pika singa na 72 36 09 51 nga na 75 07 92 68 tene afa plasi ya inga meti lo sosia ga mangati tene timbeti na batati bongike siti nimbisu lo inga nto sosi lo pete lo godape lo kenandoti ombra sosi nodi fa molongo ti singa ti lo getonga so tokana betile ti inga kitimbi ni grisanguila akina yereti Christian Dote le façon de babiri lango balabiko talango balakwano no shooting de sosi ke danambunga otati piko ti be kumbiti na bagiti gishe gab mi bugeta ti ko bon ton so sosi ke na bagiti por a monsi ni grisa voilà amina beaucoup tini amina document tini a data pièce aussi a yan morceau mon carte bancaire tini mon carte vitale aussi ngana carte d'identité nationale ngana mbine amina ito son na eritini Christian Dote. Voilà, il faut attention. Si ni bougerete ay tatin bini tat ay tatin zone be ko souci. Ala ma to ko so to manala wara. A pièce on a iretini Christian Dote à la Picasinga na 75 04 58 37 na 70 03 60 62 na la pe ton so la gazana guérite ti Eco Bank. Voilà, ka ton so ti bagi ti port amon voilà. Ou à la petite tené à la zala bini do souci ni wara pas sa tené ni wara ni to so singla na tatin zone be ko souci. Ake sara kwete teneni wara ambiti tini mbini tukana iriti ake tukati grisangola ake mbini ya pakara so akuta zula iriti lake Pierrette Kegila wala ate iriti mingi tu lake jana parmo loke na mbini pali tonso na litilo loke na 62 ans donc tifaso et puis afa litilo gatonso si le yu complet ti pan itonso couleur soit que multicolore là bleu tonso et puis na sans tonso sans la ateneba tangatin to soit bas dans le gisa que na bagiti babiri katonso si au du lanza molongo ti singa na itatin zobe ko so sa que wando la pika singa na 75 36 43 26 na 75 69 15 27 mais to kati gisa mona que na ireti et l'or ngombe lo que na 7 ans mingela masika tonso lo 7 ans et maman tu la que parmi la et babani avec gay ngombe tonso atene voilà tangatin do soba da logisa kina bagi ti petene le culotte noire la to songa na o ti jaune tonso nga to so le torsion na gera ti longa couleur na ke ti noirci berti ya zamo na ngoti singa na eta tunzo be ko so sa ke wande et lor apika singa na 76 26 82 17 meni to kati krisango ninga usi akina ireti messi so inga na ireti poto atene balo ke ngum nyambi to so le ke na kobela ti makako tonso ki te voilà tonso si lo tangatin do sabalo da so ke sa akina bagi ti combattant si voilà le bongo ti de na territoire tonso longa le pontono di na apparemment tonso si Bruno ireti mama na ke Nathalie si Bruno azamo ngo ti singa na eta ti nzobe ko so si ake warante Messi so ingala ireti poto apika singa na 72 73 48 76 nga na 75 41 97 13 amena tokana gechileti na loroto so akina iretia siwa das dimasi asiwa toso gunaba ala ke banito so akina tibina meti asiwa songo tentikete biangoti wala chonimoti kapa wala me programme ti singo na kwa ti general paul dasima toso ke duchandi toso officiellement akina bageti kon kase toso ate tamblande lawa ala fanigi toso na biko selango balako na otatisi na biko sholango balako nono okoti ndeso seki da c'est-à-dire lasso mene ka parti signature ti livre ton soti condoléances na yanga dati ase wana bagi ti pika 11 singa toso na mbanga gilasso na mbanga oshoti piko ti biko mbite tonga so si kengo bina ke du chande da ton so na pari ti pika 11 si ande ton so wa a depot de gerbe ou sa ki tanda nenga ka toso wala kike ke lango balako nono mene ti ndeso seki da ndapri Gotimu Kwana da Kakatoso Agani Toso Yeke se Agonanina Bungambina President Baloku Ake Gonanina Baiti Kong Kase si Tomasum Singoti Yasi Wazu Kwetumasa Kesaramina Pumbakan Bimbi Toso and Bungakoti Pikotubi Kumbiti Sakuman de Kwani Tene Akinanina Yanga Data Siwani Tomasu si Andi Nambungo se na Ndambo Sakuman de Kwan Tene Agoluni na Fermetia Siwana Baiti Pika 45 Legiti Damaraton Susi Nambungo Usho Nandambo Asiwa Kiri ala bimamboko nangu toso si ala kambi meni tokane ya kina betileti na ireti ase wa tongaso gosala ase wa mbamba ase wa sonzi ase wa biti ala kia vundu abeti binameti ase wa songote kwa chwa kwa taso si ya kipakara gosala dimanche valentin loke enseyon cherche tonso nabagi ti anthropologie nabagi ti universite ti bongila toso sos lo wakwa na langongombe ya ti nje sosi ikida bata ti bongi si kapasingo akona ke dujan de toso tokaso ba ase wa mingi na bageti Bordeaux ambi na bageti ya loke ala ambi na bageti bosambile ton satene bagi la so ndonga bala ko ti sina ndonga o choti pe ko ti be komite tonga so la a ke sina choti a livre ti condoléances na yanga da tia se wan se yande ya sina bango menenti la ku ton so ye keke a ke ki mon kwani ya sina kengo bina ke du chande na yanga da tia se wan na bageti pe ka tres lege ti boali la se keke ke lango bala ko ndono menenti de so se ke dan bango menenti ton so ke mande kwa na da kakati ti bageti hôpital général si a ke garani toso ye kekembe na mbongo miambe ka a pumbana ke du chale da tonso na bagi ti universite ti bonge la fatonso anondo a 8h jusqu'à 9h30 gatoso ye ke tonso remis adbati a ki du chande nga da mbitis tene a ke mwande kwa ni toso tene a onani a ke mwande kwa na mbonga bala kwa nona wako na penzeni balo kwa nona wako ti si na be kombite na ndambo toso a ke ki na kwa ni toso mensa ke tamla de da nga da chase wani si na be kombite na ndambo sa ke mwande kwa nte na gona bagi ti busombele katoso ye ke ke si singoni ka wasi a sara pumba katso ya mukwa na gulo si na mbonga uku ase wakiri toso bimambo kwa ngo si ala mais tout canal betileti akina atendaliti ka parti pombati signa kwati zitongo en trois ceci le walan kwa na langu miambetin te so seke da ba ti hôpital général patati pongila ati binametia se wa songo toso tuka saba se wa dali ase wa toso papalo ase wa zitongo toso tene va ka parti singo kwa na ke du chan de toso na la poso langu bala kwa mba sambati nje so seke da na yanga data se wa na bageti vakati carmel toso na Koti wala ti bageti Saint-Esprit tonso wala ndone kala si kengo bina ke du chande laso tongaso kekere ke bikwa oku tongaso kengo bina ke du chande dasi na lapo sosia mwande kwa ni tonso wa sigi na nimbi si akigwande ti luna legeti mbaeke katonso tokana betileti loro toso akina iriti asiwa beso asiwa dafio ala na batati bongia kina vunda beti binameti asiwa sungotenti kwatia kota so iriti ak dafio stefan atebalo wakana biko ako lango ba ko ndu usetin teso seke da pokoti mbini nduru kobela si tokasa banga si wa baki tibuka mbini usi abanga mbimbi loso iriti ak dafio socrate ngana dafio tonso zafio pardon bigeta zafio justin wala si atenem kapasi ngwa kona ke du chan de toso ki ki ke bi kwa ukulango ba kwa ndono mene chinje so siki da kengo bina ke du chan de dananga data si wani mimi na bari chingo ngono u mene na bari chiko mato anda tati bongila si na la poso lango ba kwa ndomba samba chinje so siki da ke si gende gina kwani gina mem do si fada so na yanga data si wana ba pe geti ngongo no u mene toso singla ni tatin zombe kosu si amatuka so apusu na mete aso si tokona ke chala toka chukwa la kwa ngbetileti ki na ireti pakarakoto komba Rigobert Tonso Stanislas voilà ngana kopia mo Joseph ngana yapakara Yango Anne Marie Tonso ala kibani Tonso akina vunda beti binameti asewa songo teti kwati akota so iritulu akia pakara Yango Nguya Louise atebalo akwati ngangu Tonso na batati bongina mbageti sa peke ota na tiba ba komene na batati bongina lango ba kwa ndu u setin de so sekeda mini toka ke on de Tonso ndu da fond de kilo kati fa lango ti sigingo na kwani Tomaso voilà atabalo wa kwati ngangula toka na betile ti na ireti seo asewa toso siodo as tonga na siodo kami ya kenda tonso wala ala kedani na na siwa mbo mbol bari zo tonga na mbol bari pierre tonso na bageti se se chinja mina la tonga so ala kena vuna beti bina metia sewa songo teti kwati akota so iretu ake siodo so lang ala zage ton so lange a Solange Siodo Solange atebalo wa kwa alango miambetin de so se keda kingo bina ke djon de gila so nanga da tsi wana bageti baloko la na baloko 3 voilà si akisigande na kwani gi kikeke biko kulango bala kono no menetin de so si ikeda ton so akisigande na kwani ka la legeti boali la mbimbi akisigana oke mwande kwante na golu na bageti boali na PK 42 signa na tatin zobe ko so si amatoka so apo so na metia so si tukana ke tsala mene tokana betile tin akina iritia siwa mbambe asiwa toso badba asiwa zigazo asiwa toso zege ala na kona bata chibongi akina vunda beti bina metia siwa sungo tachi kwacha kwacha baba tamini mwenge tamini so iritilo akiziza zingazo bigbigetala to yoro gi marcelin tebalo lo ke chef de service na magetin do kwadbe ingbati petite et moyen entreprise tonso lo wa kona lango na la poso lango bala ko tinje so se ke dan bunga bala kona nuna ko ti la kwi tonso na pe kontime yongo ko bela se klasi kwanti ne beso ki na bageti na nga data se wana bageti vakati petene tonso mbimi na bageti pa kwa Saint Jacques se kapasi ngwa kwa ki du chande tonso la poso lango bala kona nuna samba tinje so si ikeda wala na samedi 17 octobre souci akega singla ni tatunzobe ko souci ake ala matoka na pousu ameta souci tokana ke tsala meni tokana na betile ti toso ake tokwati vundu na ereti asewa toso pelu asewa modeba asewa toso momo ala ke vundu beti bina meta sewa songo teti kwacha kota souci ake pakaka pelu gaye atebalo wa kwa na batati pokoti mining dauti lege na bageti ya lokela classe kwani ti nebe sa ki na yanga data sewa bageti carmel toso voilà souci kapasi ngwa kwa ke du chan de lawa ke du chan de ke ke biko okula ngwa ba kwa ndo nyu mene tin de so se ke da nga ta se wana bageti carmel si singla ta tin zo be ko souci ala matoka so ala pousu na metia so si tokana ki tsala toka so be tileti ke so ki na ireti ala se wato son zia se wa adwaka ala se wa ko sela ke da vunda beti bina meti ase wa songo te ti kwa ti kwa ta so se ke ya pa ka ko si da la me filomena te balo wa kwa ba ta ti bongina la ngwa ba kwa ndo nyu o ko tin de so se ke da bageti hopital communautaire na pe ko ti do kubela se place kwanti ne beso ki na yanga dati asewani na bageti bimbo so so ki na ruti micheline si kapasi ngwa kwana ke djuchande to so kiki ke bi kwa okulango ba kwa ndo no meti nje so si ki da kengo bina ke djuchande ta na yanga dati asewani ni na bageti bimbo si na la poso si akemonde kontene a sigina ni si agoloni to so singina ni tatun zombe ko so si ama to kwa so pou su na meti la so si to kwani ake chala to kana bage na betile ti ake na ireti asewa tonso kando asewangina alti binameta sewa songo tenti kapa wala tangati klasi kwa ti singi ngoti ya pakara tokanso na iretulu ake amau honorine so si lando wa kwa na lango oku ti nje so si ke dena bata ti bongi si klasi kwa na kina bagi ti Bruxelles kwa inga na otoso avant rue akoto voilà ate ba ke sa tangati klasi kwa ngi keke ke la bi kwa oku lango bala kwa ndoni o mene ti nje so si ke da wala vendredi 16 octobre 2026 nanga da si wana bagi ti Bruxelles avant rue à Koto. Singla na itatu nzono beko sosi ala matukaso ala pusu na mecha la sosi tokani aketa la tokana betile ti akina ireti ase watoso wabange ala kina vunda beti bina mecha se wasunga mina bagi ti bwala mina bata ti bongi ambina bagi ti bukinde wala ala kibani toso tanti kwati akota so ireti ke Jean-Marie wabange so ingalo ireti sefao ateba wala ni kwa na la ingalango bala kwa ndoni akota nje so se ke dabagi ti hopital communautaire batati bongi na pokoti min ndoro ko bela si place kwa ni ti nemeso ki na bagi ti na nga data se wana bagi ti vakati pk 11 na bagi ti pk 11 na ruti école Shogi la sosa ki ndoro na bagi ti voilà yanga dati général Waze Lingisara singila na itatu nzoni beko so meme to kake wande tonso tando da fanu ndi ki lokati fa lango ti sigi mo kwani tanga ti to kana betile ti ki na ireti ase wato so zitongo a molenge tonso zitongo benedict la geda estera ki da Lionel la ki da tonso ala kwa ki na bagi ti concordo akoto so mi na bagi ti padre pio mo carmela ki vunda beti binameta se wa songo te ti kwati akota la baba ti amin so ireti ki zitongo antoine atenen sonando wa kwa na lango miombe ti nje so si ki da me kapa singa kwani ake bande gigi toso na bagi ti ntangala so si ake na bagi ti mbaiki ake sigande na kwani la wa keke ke toso biko ko lango ba kwa ndono mene ti nje so si da kengo bina ke du tsande da nanga da tsa si wana mbimi na bagi ti vakati concorde oko na pa du pio mo carmel si to na kengo bina ke da so so ti faso na la poso ake sigi na kwani toso a si wa tonga so zitongo benedict a si wa zitongo a onda na itatu nzobe ko susi ala matokaso ala pusu na meti ala susi tokani eke tala toka undi ton sando da fond de kile kwa wekan be vundu na la sokosi akinati vundu nga ikan mingangia na la sokosi akinati ngia

0: La soye ke la mbege ti pouba idi an. Le ouzi la peka senka.
1: Aïe, papa, Kekuru, Jacques.

0: Attends, toi, l'eau d'affronter de Kiluka Baralassia.
1: Allo, il dit à la barre.
0: Baramingia.
1: Et si les carines n'ont pas de bonjour, mais n'a pas de bonjour.
0: Na bozuma ala tena yana batasi bongi
1: ndizi tenji kwa doni la na nenga bigana boni nenga mingi la mbarazu kwa doni ta
0: barasi la kwina gwandwa
1: barasi la kwina guna ka dati papa ni paulo barasi la kwina guna ka dati ayati ni majoli barasi ni kila kwina ka dati ayati arasi na koya ni charle na bozu barani kila kuya guna ngandeti ni noelandi barasi utewati ni kina nalanga nangati tinga.